Og da det klart for dette programmets svenske innslag, og vi skal øke tempoet en liten smule når Claes Wårdstedt skal synge for oss «Jag vill för evigt lova Herren», synger han.

Det finns två sanger som mer eller mindre heter det samma, men som är väldigt forskjellige. Den jag spilte nu med Tom Jones må jag ta med hela, för det är ett tre ord in I en parentes föran. It looks like I'll never fall in love again. För det kan ju vara att det går an och bommer lite och tänker på den som Diane Warwick har sjungit in som heter I'll never fall in love again. Detta var Tom Jones från 1967 och det är Lonnie Donegan som har skrivit den sången. Hugo Montenegro, han hade ett bra orkester och det var många populära låtar därifrån. Jag lurer på om jag kanske har plockat med mig den mest populära av de alla idag. The Good, The Bad and The Ugly.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

N kan jag känna det där med svenska drifter så deras dåvarande vokalist Marie Arthurén. Nå ska jag ta en paus här tillbaka så blir det musik från bland annat Lisbeth Jagedal och Mimix. Så det är all grund till att följa med vidare här i Forsvingende. Jag är strax tillbaka.

0: Ja, Oswald, hallå.
1: Oh.
0: Hallå?
1: Oh. Hej, hallå. Oh.
0: Hallå?
1: Nu är det en hel del som kallar sluta leva på alla mer.
0: Hallå, det är Oswald.
1: Du, Kokol.
0: Oswald.
1: Där Stutum.
0: Nej, hallå Stutum.
1: Ja, du, kan inte du gå ner någon decibel nu? Bara dämpa ett par hack.
0: Jo, kan jag det. Hvordan det?
1: Och jag stirrar med det pannebånet idag.
0: Har du ont i hodet?
1: Oh, dagen grej med tänkeboxen.
0: Ja, men vad har hänt nu då?
1: Du?
0: Ja.
1: Det har kalender hemma hos dig också.
0: Ja.
1: Det är 18 idag, 18 maj.
0: Ja, jag klar för det. Så du feirat 17 maj alltså?
1: Oh, frit och litt. Men det är 17 maj. Är 17 maj, vet du, då månen sträcker snorna skickligt.
0: Ja, det måste feiras det.
1: Ja, du är kosmol det där. Har jag hatt i mig helt från jag var barnspinne alltså.
0: Ja.
1: Nationaldagen, det är lyckan, vet du. Det är liksom något heligt.
0: Ja, du liker det alltså. Ja.
1: Och då jag fixar inte såna folk som ställer i hagarna pussar båt och målar och pyntar 17 maj, gidder inte kasta ett öga på barnetåg en gång, vet du.
0: Nej, men det är så många som gör det, jag tror det, ja.
1: Du, ja. Där är jag fast tradition.
0: Ja.
1: Klockan 7:30 bang stiller jag på Karl Johan, vet du, helt förrest. För jag ska inte ha så mycket med 17 maj slöjfe mellan mig och tåget, vet du.
0: Nej väl.
1: Så då har jag med guttungen och grejer så får han det in i blod för han är liten, vet du.
0: Ja.
1: Det där kan vi vänta en ja, 2-3 timmar kan det ikväll. Det kan hända han blir lite trött och jäpet han, vet du, då slänger han sig bara ner på fortauskanten, puttar jag flaggen under rumpan på han, vet du. Det Gunni blir så sur hvis han kommer med svar tillbaka och sånt. Men det där är ni fin trim när tåget kommer.
0: Jo, men det står ju där, eller står det där så länge, även om det är dålig väder.
1: Det spelar ingen roll, jag har med solskin på flakong, vet du. Fyrer solid mens jeg står der.
0: Ja, yes.
1: Det er samme hva slags vær det er, altså, når det toget kommer der.
0: Ja.
1: Med onkel pompøs og gutta i spissen. Musikk og greier, vet du. Da går klumpen i halsen min som en elevator, altså.
0: Ja, men det kan jo være det, stemningsfullt det der.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Tenk på det landet som vi har. Hva det prospektkortet?
0: Ja.
1: Det men du, Korsmål.
0: Ja.
1: Det der, det er jo en norsk dag.
0: Ja.
1: Det er jo vi norske som skal slå ut armene, ikke sant?
0: Ja, det er vår nasjonaldag, det, ja.
1: Ja, derfor mener jeg det skulle nesten vært portforbud for all skurven, ja, altså.
0: For all skurven?
1: Det,
0: ja.
1: Rundt der jeg stod, var det 3-4 pakistanere, par sånne ubestemmelige, også en guling.
0: Guling?
1: Japaneser.
0: Ja, det stod, ja.
1: Han stod der og gliste og skvattret, vet du, på det der gringomålet, slengte seg foran meg og skulle ta bilder og greier, vet du.
0: Ja,
1: han
0: men...
1: Stod med noen Toyota, Nikon, noen Hongkong-kamera og greier, vet du.
0: Jo, men det må jo få lov.
1: Det, jeg måtte gå en runde med det, altså.
0: Hva for noe?
1: Jeg vippet han unna.
0: Hva?
1: This is a freedom day, sa jeg, vet du. Go home.
0: Nei, men det Stutum, det var jo ikke pent sagt det.
1: Det guttungen fulgte opp han, stakk en kina putt i skoen på han, tente på, vet du.
0: Ned i skoen på han?
1: Du, fikk luft i sandal.
0: Nei, men dette var ikke pent gjort mot gjester, Stutum, som vi kommer hit på nasjonaldagen vår.
1: Å, hallo, du, når jeg tenker om, så synes jeg så skalpen på deg bak meg. Var du på Karl Johan der?
0: Nei, det var jeg overhovedet ikke.
1: Det samme med noen dame bak meg?
0: Nei, jeg var ikke det.
1: De begynte å slå meg i hodet med store ord, vet du, like til brorskap og frihet for alle stygt å være slim mot Gulemann og Ahmed, vet du.
0: Ja,
1: men vet de der gutta der, de skjønner jo ikke noe av 17. mai, de, vet du.
0: Nei, men de kommer jo hit for å se på at vi feirer nasjonaldagen.
1: Ja, men du, tenk hva vi har her, fjord og fjell og Vergland og Bjørnson 1905 og Tyskråk og 1940 og alt det der.
0: Jo, det er jo, ja.
1: Du vet, det svikter mye rundt hos folk.
0: Svikter, hva da?
1: Nei, jeg mener altså, ta det død hver 17. mai, om jeg helt på tuppa,
0: noe
1: 9:30 om kvelden, da bare raser jeg været, så tar jeg av vi elsker, 2-3 vers eller noe, ettersom jeg husker. Du, og så river jeg en virkelig bondskål for laffen og hele kongemølja. I år så dro jeg med han der i Vesle Prinsefjerten, og han der...
0: Håkon Magnus,
1: ja. Ja, akkurat. Du, det er jo da du virkelig må slå ut håret, vet du. Derfor mener jeg det er helt koko at de stenger pole dagen før.
0: Ja, men visse bestemmelser må vi jo ha, ikke sant?
1: Ja, men det er typisk for den der bedehusmentaliteten som regjerer her. Altså, jeg måtte låne 2 kroker av svogeren min for å komme skikkelig i mål, ja.
0: Jo, men vi må ha regler, vet du, på sånne ting her.
1: Ja, men du, nå har de tenkt å innføre reklameforbud for alkohol. Snart så blir det vel datodrekking her i landet, tenker jeg. Bare lov å pjoltre på uodda dato.
0: Ja, men...
1: Det er jo ikke noe annet land, vet du, som har så mye krøkkete bestemmelser. Butikkene stenger klokka 5 og får nesten ikke kjøpt bensin etter 7, og det får ikke så mye som 5 ut av banken på en lørdag.
0: Nei, men det må jo være visse bestemmelser, Stutum.
1: Jeg har sagt det til guttungen, når du er ferdig med skolen, bare en ting å gjøre, emigrere.
0: Emigrere?
1: Til et land hvor en verdsetter fantasi og initiativ.
0: Ja, men...
1: Men det der er Fjosmo, det med disen 17. mai-feiring.
0: Ja.
1: Gjør en grej på den gangen. Det er brennbart stoff, vet du.
0: Ja, det
1: Norge,
0: ja.
1: Norge for Norge.
0: Du, Stutum, takk for du ringte, Stutum.
1: Ja.
0: Takk for du ringte.
1: Ja, du.
0: Morgen da.
1: Ha.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag och

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Dere hører sikkert at jeg sliter litt på tett nese, men det er altså det årlige begivenhet når bjørkepollen svever i lufta. Da blir jeg tett i nesa, og på å si tett andre steder også, men det er neser og øyne og alt det der. Derfor så sparer jeg stemmen litt. Men nå kommer altså det gamle, gode gamle Guttern Charlie, som har spilt mye på Brustveien den tiden de var ja, mer, enda mer aktiv. Og de kommer altså til Notom Blues Festival, og jeg tror, ja, jeg mener at det var på Bellman på lørdag. Ta og sjekke ut. Men nå kommer de først på Blues Train. Talk to Me, hentet de fra albumet Diamonds.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: it's me. Jag är munspelare från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Det var The Rolling Stones där med Mick Jagger på munspill, Commit a Crime. Och vi ska ta med en låt till från denna platten som är skrevet av Eddie Taylor, Ride 'em on Down.